0: zeniya din sawa olorun ayo abida ni go ayo Justin Abayomi
1: ani olorun oloju orun
0: ladogbo moso
1: se ko to pe ni
0: okin ya gojumo o
1: olabo abi e o to
0: ah won ni ogun odaja ko jaja koko gbo moso adenu oko asimi
1: amo pe wa eleduwa gbo pe wa
0: e do de na wa lare yin re
1: oran yo baba mi mo lo si bi
0: oni re yin wa lagbara olohun
1: ase oro re la tele olorun ododo ka to ma lo bi se
0: ake wola akirin ade oje sola
1: pe inu ogun oju wa la wa yo ti ma jeun
0: ojuma toma eri awo bi kan wo lori eto gbera nle fun toni a ni le pari emi na mo sugbon won le